0: hạ.
1: Mà từng bỏ hú ở nhà tệ luôn nè. Ý lắm lìa. Đáp đáp nè. Tại là ý lắm bà lìa. Bà cài cài bà xuống cài cài bà.